che zuzumem morana uchehi shel havidia angertseres mergeci zvchas navimatsi ke zuz

Gangtum em yes, men menak soviapin. Ti dum em yes, marmurov arpin. Ures im keuris. Seret in stavume, anhuis sevieras. Alegot sovumeç, orac gazi anhas. Pavegarodat. Այրեզիս։